Kamata pa shabokom. Iban ni kontine, bota tu bari fix. Nalinge muri fix ni kontine, bota tu bari sikang kore mo yara. Iban ni junto, bota tu bari sikang kore mo fa dolar. Nalinge mo fa, magala ganded rum. Lati la gwa lumum. Lano siri mantel fosfe, geno li fosfogut. Magala te, aje yungu mana mo lena alay, aja kere dusei, magala mo lige fosfo. Ni fosfe ge ban asro hosel viat. Ni fosfe ge ban, bon mwenye, ninge huli tiru. Iningul magalam lenol mado buno kole lano bon uhento magene hinto la genu kisene yata eheng ne kilum nge basolay baba nyambon nge ban la bon lano bon nge buno kole la koma ina ulan kera be la be mu babu ma alingula no ken alingula te kambira ku kata madiran madiran lano entre lano pour de place Magalaba, Nano Madu, Lena in Mubani Gasole, Lana Tisuka Guaramo, Hutu, Lena, Omota de Gasoya, Kama Anafumuno University, Alimun, Le Colotore Francais, Nano Madena, Ainamubona Lobe, Nano Mer, c'est pas ton problème. Madu, Ainamula Lobena, non, c'est pas ton affaire. Li ha senta te ma butira bila koto. Ma gela mo. Lieto. Buona ni gela no mo ele no ma do. Eden buona lo bela no fesi ele no ok. Alright. Ma gela ni fruto. Ele mne mne guri balo. Lige katolo to di katolo. Duma duma li gela nena.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la